0: Tami ko hoko to tonu ai fa te tau hoko e peke polo kalama ai koliste tuku kolisi kuin salote pe a molo hama pe foki ki a Susana. Malo e tau mao ai ahoni yong fafine foki at ke a kimoua ke whakahoko e polo kalama. Malo.
1: Malo e lau mali a ho eki pe a pe foki he tahine kuini nana spa utuk aho pa pe he foki ki he taine princesi a ratu fui peka oku tau kau fataha i a te oroani oku a te whakatapu ki a ho eki mo koi sutuk kotoa pe kau maa ki mo tol kotoa pe oku mo hongona mai a polo kalama koia ai kau taha tutuku ai korisku in saalo te pe a mei a te oroa. I he whawhini o kou kau ngā kau whataha pa mo e taha o e kau sike tari ai ko sutuku ai ako Susan Fustu i tawake ke mahoko atu e tau polo kalama he whawhini. Malo Susan.
2: Malo. Kamata ake tau polo kalama ha tau lotu. Kamo kui kui ke tau lotu. E o tua maf maf. Koko e koe fungani, he mea mo ui koto ape. Rea whataha pa mo e whaosā me he whiawhini. Ko ki nau tolo o kwhalala ki a Sihova, o ki nau hange ko mo unga saione e ne tae mawea. Ka oku nofo be o tae ngata. Ko e mau tuia pa mo e mau amanaki, koko I a Sihova, ko mau eiki, o kwhaigea a e mau tau tapa he whiawhko ini. Ha ngai fufonga mai e otua, ke ki polo kalama, no no te ma whakahoko he whiafkoe ni, ma korea ho lau marie, ke ke ha ere mai, ke tau polo kalama mo koe I he whiafkoe ni. Koe mau lotu uia, pa moe mau u, I ho hua wha ka laisi, ka ko koe ho mau whakamu ui. Amen.
1: Malo. O, lawe I pe Susan. Koe whiawhi mo mo ua ni kou hi koe teu koia o e sāpate o e ngai whae. Pea koutui o ku taritari mai a e kauhiwa koia a Lototonga. Tohi ngā keke lava anke whakahoko ho mo wakohiwa I he whawhin. Pea o ku pehe pe whoki pa mo e kauwhiwhine o e apiko moia me he eki pa me Ellis Lee o ku nausi I taritari mai. Ka e wawe beta polo kalama. Beta lele atu lewa ke whakahoko ai whatongia. O kuia I pe ai whangaki I whanongonongo ke whakahoko atu pa mehe polo kalama e whawhini ke mea ai ehe kaukori stutuku. Ai e teo tokwhakaiki ki ata anai ko e whanongonongo whekau aki pa mwe tau skola sipi ko ia ke tauni. Pea kono ua teo teo atu pe ai ki whanongonongo whekau aki pa mwe tau kote senturi. Pea kohono tolu ko e tau stūl, pea atu me ki whanongonongo whikau aki mo taha e tau ngai koloa, ae koe whalapaongo fute uanoa, pea te whuka osi lewa ki he makasini. Ka te oange whainga mare ki a Susan, ke ne hoko atu.
2: Malo pito luhama he mau whainga mare, pako whawhita e lahi ke eiki, koe ne whakawhainga mārie, ai hala whono ngāka e ki taua, ai mō meniti koe ni ke whakakato, ai whatongia o polo kalama o I whiafko ni hikai ke utoi whakaloloa, ka ko whakaampe ke whakahoko atu ha whakamālo, ula ke o whakamālo o ko whakamālo ki he lava lelei a e tau pōhiwa na tau whakahoko, I he api ko tuinga papai I le seri tonga e tau pōhiwa ko ia kamata o e kātoanga o e senturi honoua o e lotu. Pea ku whakamalo atu ki he kauhiwa, kai pehe ki he whaihiwa, hinehina, I he whataki o e whatongia o e whaihiwa o kai kua whatongia o whaingofua ka o tau. Pawhetai pena hanga he eki o mai haivi ke tau whakakato ake ai hiva o e pōko ia, hange ko ia kumo mea i ko e hiva en e whahono teu teu o tau. Whanonga mo ia ki tonga ki he whamanatu e senturi tap te au e korisko kuin sālote, pe tau lava mai o te whakakato pe mo ia i he tātoanga pō hiva ai sasa u tātā ai ne mō whakalava i hengā wiki ko mahiri atu. Ato e whakamālo ki he Palestine o Koristutuko Aotearoa he lava kakato whakahoko e whakataha AGM na tau whakakato e ahataha walu o Epeleli wanoa wano pena e lava kakato e whakataha ko ia ai a koe toki whakataha hoko pe ki he maasi wanoa wafitu ai a koe whakamālo pe ia o ko lava ke o mau atu ke whakahoko atu i he hou ako e ni e luhama.
1: Mālo, au pito, whakakau atu ai pē, tānaki atu ai pē, ai whakamālo rahi a te kumo tau ne mō lava mai ke tau kau i he pōpō ki he konseti koe ai kauifi ai, ai koristonga, pē aku whawhiawhia au pito kauhi koe manatua ki tau tōl, pea ko e mea lelei a whetokone aki. Pea ko atu a e whakamalo. Pei kai ngā tai ko e Palestini foki a toki tā amere nai te tamo wholau. Na e hoko e koe pule ako i he koristonga. Pea whakamalo lahe at ka te kumotoru i he pōpou. Te u whakaiki ki atu lewa e tau whanki i whanongonongo ko uhi o fu umau inga o pito i he mahina koe ni kome. Ko ula ki ko e tau skola sipi. Ko tau skola CP whoko anu maheni o wha atuku atu ai fōmu i Whepueri, he kamataanga o tau. Ka ko uhi ko tau whanonga atu ko ia ke Senturi, pe a tau whoki mai, na loto relei pe ai koristutuku, ke te oangi pe ha whainga maari e, ke whaaki pe ha skola CP, ke tau ni ke wanoa wano. Ai a ko uraki e skola CP, o tau fuaki a e paanga tō ruafe nu usila ko e tau ofa ia ki he korislo o tonga ki tonga. Pa ko e skola sipi ko ia ki tau ni na e fuaki ia i he tau ko osi i he tanaktu unga ko ia e korisku in salo te. Pa ko e skola sipi ko ia ki tau fo ou e fuaki ia i he e ui ia i he tanaktu unga e korisku in salo te i he tau ni. Pa ko e ua e tau skola sipi o fuaki pe e tau skola sipi i Nui Silani. Ai ako fo i skola sipi pe e tolu. Ai ako e taha ke fuaki a ki vahe saute, pe a taha rewa ki vahe loto, pe a taha ki vahe kolo. Ai a ihe taimini, ko osi tuku atu a ngai fomu, a taha ke tohe mai ki a taha, tata te fito ki he whanau, a ki moutou nai ako, homo ngai fae, ko homo ngai kui e koris kuin salo te. Aia ko e form ko ni o kosi o atu pe he e-maili mo fetu utaki he kautaki i homo ngai kulupu pe ko e kulupu frasiasi pe ko e kulupu frato wako e ma o atu meiai a formu i he e-maili. Aia o kosi o atu ia pe atarewa ke tohi mai ki ai o ngata pe imeni. I meni pe i he wike tolu ai a koe aho woua ko ia whalai te woua o me i he taimwha ke osi mai ai a ngai fōm koe ni. E lava pe ke ki hanga o mai hanga tonu kia te au ke i meili ai ko i meili ko ehelangi at yahoo.co.nz pe te ke whetu utaki mai ke he ku fika telefoni ai a koe kumo pāl koe noa ua fitu, tolu taha tolu, valua hive hiva, ki ha o toe fie mao whakai kiki. Ai a koe whonga koe ke o mai ai ho tohi kore skola sipi, ko o whakafonu mai e whomu, pia kua ai pe moe whanga ki tu uni ai, ke ke lau ke mahino, pia whakakakato mai. Pia ke lava pe ke ke ave vai saute ho o whomu ki a ani, kia ani Paulchin, pe me i loto fare ia, pe ko hei lalamaka ko ia i otahuhu. Pe ko vahe loto lewa, e lava ke o mai kia te au, luha mafare, pe ko palasa tau fa te au, i ke len inesi. Ko e ku tuasila ko e oho ku api, ka pao ku ke hau pe mho o mho o fōmu na ke whakafonu pe, ko fika waono hala vai ne Mangere East. Fika waono Vine Street, Mangere East. Pe ko ho o hanga pe o seni mai ke e ku imeri pe a whakapipiki mai pe mho o u toi whakau ngongorelei pe am ho o ola ho o ngai siwi na e osi lava. Mana tu i koe whomu e osi a i he whā e awhalai te wou a koe a o me. I he aho tau tahare wa koe a o me koe a toko naki ia e toki whataha mai le vai a komiti ai koe komiti ngā ue koe a ai koristu tuku koe whainga maari e fofua whainga maari e ni ke kau whataha ai komiti ko ia skolasipi mo e komiti ngā ue. Ai e te utoi whanongonongo atu ke mō lava mai mua ai komiti ngā ue ke tau whiri ai fo skolasipi e tolu koe ni. Ai e tuku atu lewa ai ola i he ki mua i a sāpate tolu taha ko iau me. Ai e koe ahatolu noa, koe ahatolu noa ke tau whataha ai ahatoko naki tolu noa ko ia o me. Ai o ko whanongonongo, ko tau ngai whanongonongo ia, te kau akita mo e skola sipi. Ko hono ua lewa ko e ko tau kote. Ko tau kote ko ia na e ota ko hi ke tau tui i he senturi. Ko e lahi taha o ko osma o hona o kote. I he taimi ni lewa o ku ai e ki ini ihi toko si ipe o te keike mao homo o kote. Ko uhi ngana e keike mao homo sa e stotonu. Pea ko ni ihi ia ko peke mau e sai si ia. Pea ugai pe mo ki ni ihi toko si i, na i kai ke fu fie maarie ki he tūkunga hokote. O ko atu lewa e whainga maarie ke ke fe tūtaki mai, ko uhi ka pau o kai ke fu fie maarie ko ke tūkunga hokote, whafoki mai ko e kote e lava ke whafoki atu a hoseniti. Ho paanga ko ia e te au whanoa. Pea o klolo tonga whai e ngā ue ki ai. O ko ngā ue ki ai pa mai tai paanga ai a ko meleane na kane lehu. Ke whawhi e maari e ki hini ihi ko ia. O te e ki ai ke mau hoko te. Pea ka pa o kua taha ia o te kai ke whetu utaki mai. Ka o kua taha o ku ke ilo na e te kai ke mau hono ko te. Whetu utaki mai he whainga maari e pe. E taim tatau pe o ku kei toi pe a ngahi ko te ia te au. Ka koe ngahi size lalahi pe, ai a koe size 2X, ka pau kua taha o ku toi whi whakatau hao ko te, ta ke whetu taki mai. Ai a koe o ku mau ai size 2XL, ta mo e size 3XL. Ko e maa fotu atu koe ni ta mo fusi, ko size iko o ku ala hao ia mawa, ko fusi o ko ilo koe medium pe koe small. Ko au, koe saisi large o ku whiunga lele ia te au. Ka ke whafofua mai ki he saisi 2XL mo saisi 3XL o u kote ko ia o ku kei toe. Ka pau te whie mau hao kote, koe koe ngata pehe kau kori stutuko. Pau kwa hani ihia o ke whie mau hao kote senturi. Ke lava mai pe o sio ki he fotunga o kote pa lava ke mau at hao kote. Aia o ku paanga pe e te au whanoa. Koe tau ki whanonongo le wan hoko koe tau stool. Koe whan ki stool koe ni na e ngawe aki ki he tau wha ako whaiwa o tau whakoutu ai a ngahi o tu ki he tau tauto koe ia i he maa ulu ulu. Pea oku kei toi pe e tau whan ki stool. Oku aonga au pito e whan ki stool koe ni ki he tu uai a whanau o koe ki aulele ki he sink. Ai koe whafofua koe ki stool mahalo pe oku i he te pehepe tawhi hawhi oifute e taha. A hono maalunga o ki stool. Ka oku tolahi au pito ani ihi ku osma o atu mo whatawa te na stool au panga tō noa. Fra mama ate hina e panga ni menima ki stool e taha. Ke whi mao hao stool, whi tu taki mai ki a te au. Pea, koe tau ki whanono le wahan hoko, koe mantufo kua e tau koloa. pako taha nei tau koloa na e lota koe sutuku ke ai o lului ke mau peha sieniti ke tokoni ki he tau repa. Ai a koe whala paongo wanoa, fute wanoa. Pea koe tikite oktola pe e wanoa. Ai a koe tau whala koe ni e lului pe ia i he aho tolunoa. A tolunoa koe ia o me. Koko uke whi mau hau tikite. Teke koe whikaia koe taha pe ke wangi au. Aia koe tikite taha o tola wanoa. O kosto lahe apito ni ihi o na whatau e na toi na tikite nima. Ai koe ke whakangata ngata. Ka ki rak whetu taki mai ka au ko uhi ngā ka pau kwa hai fo i whika. Whika e hau pefti hange koe ni ka pau ko pefti koe fitu fitu. Koe anga pe uki whakatata. Ko hinga na o kua whika o ke loto ki ai ka os whakatau ia e hata. Koe whika taha ki he wange au. Tola wanoa ke tikite e taha. Koe ki konga whaka o si lewa, koe tau makasini. Mo manatu na e oklolotonga ngā ue a melevete, ta pehe ki a anau tui onetoa, ka uma a e taha nao sekretari ko ia o e komitis makasini, o ngā lorotonga ngā ue ke tau makasini. Pa o ku fufi e mao a pito ke ke si o ki ho o i meiri, o tuku atua e whanongonongo, whekau aki mo e whaunga, ke ke hanga o whakahu mai ai, pe te ke whao mai ai, a ngahi u tā, he unga ko tā ko tā pia o ke ke he ngahi tāna ne hanga o mao mehe senturi. Ngai tā whakakulupu, ngai tā whatau taha, ko hinga ke ke hanga o whao ki he, o kai pe whau tā ai, o ko si set up pe e anau, ko hinga ke mo whaingofua ho mo whao ki ai a ngai tā, pa mo ho mo whanki i whakamatala o ko sakai ki ike at pe e anau a whaunga, ke ke tuku mai a ho ki i whakamatala, ko hinga ke ke kau i he tau makasini, o ko lolo tonga ngāwe ki ai a merevete, mo senorita tu inuku afe ka uma a whoki a anau whiao. Ko tui ko tau ngai whanongonongo pe ia o ku wala mau atu ki he ke taimini. Ka te u tuka te susen kou hi, ko e mahu inga ko ia o e aho a pompongi, sa pato e ngai whae.
2: Malo api tolu hama. Kore peke u toi hu whangate he whakatapu, kai tuku mua ke whae pe ha tala monu ki he singa he fofonga e whae, oi koris tutuku kuin salo te Aotearoa taki mu ai e tau whae ko ia ko korisi mua ko tupoutu a tau moe folau ko ne ofi he tau te au. Ko Evalini Hangana Isa o ku tupe mua ke o atu ha whikau ngā mamahi ki he fofonga whae ko e ni i he taufa mo pe au kafa kafa ku hake i hono loto whare a e mau fie kau ngā mamahi mo koe e valin kai ke tau pūre koe pūre ia e o tua mafi mafi neongo kone to'o atua e tā mai o eiki pa mo kau nanga i he loto whare o whamiri kau tau whawhetā i pe he koe tihova nane fuaki pa koe ia pe kone toe to'o atu. Whaha hoko atu ai pōpō aki ki he singa whae koe ni, kalo fotofiri, la tū tama lavulo, e ma pele skoti. Pa moki mō tolu ko toa pē singa hi fofonga i whae, ho ai whae whekau lau manu atiola, pe he ki he ngai fofonga ko toa pē kai te u mausi o mō ngahi hingoa ke u whakalau te lau atu ki mō tolu ai pōpō aki tala monu, e fu aho mahu inga ko ini o atu whakataha ia pa moe lau ae whao sāme a te evita te awo fulu mā valu monu ia ka ko ia fulipe o ku apasia ki a sihova o fo ua hono ngahi alunga. Kuo pau te ke kai ae mea kuo ongo si ae honima. Te ke monu ia pe tu maari e ho mea. Ko ho waifi tene hange hawaine whaifua i hono loto whare. Ko ho o whanau te nau hange ani huri I ori de takatakai I he tēpire. Wakai, ko eni ia, ai monu ia o e tangata, o ku apasia ki a sihuwa. Ko e mautala monu ia, pehe ki he palestini, mele naite, o ku ikai ngalosi I fofonga o teu, I he houa ko eni, pa moki mou tolu kotoa pe, a si ngahi fae, o ku mou mea mai I he ope, ke whakatauange pe mo sihova, ke ne toi tau maringi mai, hakelese o kulahi, pa mo angahi tau, ma mou tolu, ke ne whakamonu ia, ki tau tolu hono kotoa pe, I he amanaki whakamanatu, o I sāpate, o I ngahi fae I he tau ko eni. O ku I kai koe sili wā mo I kolo mo I koula o ki kai te mau mao. Ka koe huafa pe o siho wā o ku whakahoko atu aki ai mau tala monu atu I he fiafko ni ki a te ki mou tolu. Koe pehe ai pōpō aki o whakahoko atu pe me he kau whaifatongia I he koris tutuko Aotearoa I he, he fiafko ni ke te motoru. Ko ia pe, malo Luhama.
1: Malo apitro Susen, pe ako e aho whakangaronga ta afo ke aho apompongi, pe ako tui o ko kau I he ke monu ia. I he ke I. Laumari e whae. Koe ki whina motua ko me la pe whisi I hoi. La mana kwo ke ulele a te ahoni ke ma sapat wha e ki tonga. Ka ko hi ko e whatongia na e te ka I mai pulu hangi koe na ulawe kia he kamata anga we taki polo kalama. Ko o sien buta lele atu ke whaho ko whatongia ke kau hiwa a e kau whiwhine ko uhi ko ahamau inga pongpongi. Pea o koutui oku inasi pe ai ngai whae, ka wai whae koe ni I he tāpuaki o e mo ui, pia mo e ngai kere se o pwake he eki. Tupe ke wha ose au ki e tā ki polo karama hei wha fini haki lotu, ka u wha hoko tupe. Tau lotu.
3: Hello.
1: O tua maaf maaf o ku mau hau alo whae ia.
3: Oni.
1: I mo ua koe ni, pia mo e yongo whae koe ni mau ka whata. Susen Fustu I tawake, ka o maafo ki arinta e whawhini. E toa maaf maafi, o kui kai ke nalo ai si ngā whae, o kunau whanongo mai I he ope. Ko e maro tuia eiki, ma whawhita e kohi, nā ke tuku maho lau mare e ke me ke mawhia. Tuku eiki e ke whapulupulu ai pe ki mautoru, ma ngā whae, ma pe, a ki ho keresi, a ka maafo, a sia aho a pongpongina, ki te whai ai pe ho mau tāpa ki I. Mau kei whā ki a taipe e mau ngai mo ui, ki ke me a ngā oe aki pa ke whai ai pe hono whakatau ki mau tōru, ki whai ho whina ngalo. O ku mau kore kato e ngai me ani e si suka la isko alo, ka ko mau whā mo ui. Amen.
2: Amen. Malo.
0: Whakamalo lahi atu ki a te ki moua. Luha mafare kau māsu sentu I tawake ai whakahoko e polokalama o e ahoni. O atai pe